90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

God morgen med Fjord Radio. Her er mandag den 24. august, og klokken er gået ind og vendt 8.08. Og vi lytter til morgenkvisten, og jeg er svært frem til klokken 10, det er Anders Kåre Madsen. Og fra 9 til 10, der er der musik til arbejdet, og igen fra 10 til 11, mandagsmusik. Fra 11 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, Fjordens stemme. Og 11.45 til 12.00 på genhør. Og på, så er der blandet musik og underholdning fra 12.00 til 15.00. Og 15.00 til 16.15 med Fjordrette på igen med musik til eftermiddagskaften. Og 16.15 til 16.30 Fjordens stemme. 16.30 til 17.00 musik og hilsner. Og igen 17.00 til 18.00, så er der kunstneren og musikken. Så er det 18.00 til 22.00, Radio 9 Benitten underholder. Og vi går videre med musikken. Vi får Dodo and the Dodos med Sømand af Verden.

Her var det Mac and Katie Kissum med I Found My Freedom. Og næste nummer, vi skal høre, det er med Kim Larsen og 1910.

0: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Og med den jingle, så gik klokken hen ved 8.31, og vi hørte her Candice med Tag det næste fly hjem, og så skal vi høre Michael Learns to Rock med 25 Seconds.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

med den jingle, så gik klokken hen og blev 9, hvor vi hørte Kim Wilde med A Little Respect, efterfulgt af Donya Marie Osmond, A Little Bit of Country, A Little Bit of Rock'n'Roll. Og skal høre Eros Ramazzotti med Mezza Bia.

Her var det Elvis sammen med hollandske DJ Derek Sill og A Little Conversation. Jeg skal høre danske alfabet med A Message.

0: til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Og med den jingle, så gik klokken hen og blev 9:30, og du lytter til Midtfjord Radio, musik til arbejdet. Og din vært frem til klokken 10, det er Anders Krog Madsen. Vi hørte Steve Miller Band med Abracadabra, og så skal vi høre Duran Duran med A View to a Kill.

Og her var det lidt back med Abu Dhabi. 9.49 klokken bevende, det er på tide for mig, Anders Krog Madsen, at takke af for i dag, men ikke farvel, men på genhør. Og vi slutter af med John Mogensen mix med Fede Finn og Funny Boys.

0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Så er det mig, eller så er det Nina, der siger god formiddag til Midtfjord Radios lyttere. Og jeg vil også lige sige tak til Anders, der har spillet siden klokken 8 her i morges. Og jeg skal jo som sædvanlig igen mit program, der hedder Mandagsmusik fra 10 til 11. Og fra 11 til 11.30, der er der musik og hilsner. 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme. Og 11.45 til 12.00 på genhør. Og fra 12 til 15, der er der jo blandet underholdning. Og her i dag, der er det Radio Nibe 19, der stod røvl. I dag, der er det Midtfjord Radio, der underholder til klokken 18. Ja, og jeg vil starte med, jeg har en, som jeg plejer at starte med. Det er Chet Atkins med Wheels.

Det var så Chet Atkins, der kom med Wheels. Og jeg spiller jo i dag stadigvæk musik fra 2002. Ja, og Candice, de har da også lavet nogen her i 2002, og den hedder Når svalerne kommer.

Det var så Candice med, når svalerne kommer, og så var det Kate Urban, Song for Dad. Jørgen Bak, han synger En Dejlig Dag, og Lasse Steff, nej, det bliver The Kelly Family, So Many Things.

Det var The Kelly Family med So Many Things og Jørgen Bak. En dejlig dag. Så skal vi høre Jodlebiver med Danse natten lang og Nini Rosso, The Red Roses for a Blue Lady.

Lasse Stefans med Today I Started Loving You Again. Og Jytte og Leo Sture, de sang Skovkanten. Poul Krebs, Jeg lader min dør stå lidt på klem. Og Judith og Mel, Es gibt immer einen Weg.

0: Judith Rommel, es gibt ein immer einen Weg. Og Poul Krebs, jeg lader min dør stå lidt på klem. Så skal vi høre Hirtshalsvalsen, det er med Kielgasterne, og Lasse og Mathilde for alle de små blomster.
1: 1, 2, 3, 1, 2.

Ja, tak skal I have. Og værsgo at sætte jer ned et lille øjeblik. Så spiller vi Giv mig den rose, du har på dit bryst.

Det var så Peter West. Nej, det var Peter og Thorkild West, der sang Marken er meget. Lasse og Mathilde kom med For alle de små blomster. Og så var det Kilegasterne med Hirtshalsvalsen. Vi skal høre... Ja... Kim og drengene, den gamle bø og Thornbirds med Michael Brydenfeldt.

0: Det var Tårnfuglene med Michael Brydenfeldt, og så var det Kim og Drengene, Den Gamle Bø. Og jeg vil slutte dette program af med Kim Sjøgren, Fly Me to the Moon.
1: Programmet sendes i samarbejde med muslingebyen.dk, produktør

0: Det var Kim Sjögren, Fly Me to the Moon. Og det var slut på programmet, der hedder Mandagsmusik. Det næste program, jeg skal i gang med, det hedder Musik og Hilsner. Og det er jo stadig Nina, der er jeres studievært. Jeg skal lige have fundet en sponsor, der er med til at sponsorere dette program. Og så vil jeg begynde med et... Jeg tror, det bliver Claus og Servants med 60'er musik. Ja.
1: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.

Ja, så har jeg startet på programmet her, og det var Claus og Søvens Trister Musik. Og som sagt er det jo her i dette program, at lytterne kan ringe ind og bestille musik, som de gerne vil høre. Og så vil jeg spille det inden klokken 11:30, og det kan man stadig nå at gøre, det er 98 67 41 00. Men jeg har fået en lytter, der har ringet ind og bestilt 3 stykker musik, og det er Brian, og tak for det, Brian. Jeg vil gerne spille John Mogensen med Kære Nina, og Swampys Venner med Slaget ved Brønderslev, og så Teddy Edelmann med Himmelhunden. Dem vil jeg gerne spille for dig nu. Vær så god.

Det var så Brian, der havde ringet ind og bestilt 3 stykker musik, som han gerne ville høre, og jeg siger tusind tak for bestillingen, Brian. Du har ønsket at høre John Mogensen med Nina, kære Nina, og Swampys venner, Slaget ved Brønderslev, og så var det Teddy Edelmann, Himmelhunden. Tak for det, Brian. Det er dejligt, når der er nogen, der ringer ind og er med. Christian og Jesper, de spiller aften på Solvik, og René Frans, det smil, som du gav.

Det var så aften på Solvik med Christian og Jesper. René Frans, det smil, som du gav. Jeg skal lige høre Peter Vest med Odense Å. Og ja, den tager vi lige.

0: Det var Peter West med Odense Å, og Susanne Lane med Violpigen. Cliff Richard, han slutter dette nummer af, A Voice in the Wilderness.
1: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.

0: Det var så slut for programmet, der hedder Musik og Hilsner. Så skal jeg i gang med Fjordens Stemme, og det er jo en oplæsning. Og det er Fjordens Stemme mandag den 24. august. Kongens Borg først og størst. Tirsdag den 25. og torsdag den 27. august kl. 14-15 er der guidet rundvisning på Aggersborg med fortælling om Harald Blåtands største bedrift. Opførslen af ringborgen Aggersborg. Et vidnesbyrd om magt, strategi og ingeniørkunst i vikingetiden. Turen byder også på en smagsprøve af mjød. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek. Det er tirsdag fra 13 til 17. En medhjælper står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater og tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv. på laserskærm. Der er gratis billetter på Place 2 Book, der betales for de materialer, man bruger. Hanherred Havbådsværft i Slettestrand er åben for besøg tirsdag den 25. august fra kl. 18 til 16. Der er gratis adgang. Der er musik i Hanherred. Livet er ikke det værste, man har. En aften med udgangspunkt i Benny Andersen med fortælling og fællessang. Det er tirsdag den 25. august kl. 18.30 i Klim Kirke. Der afholdes receptionscafé på Knappergården i Ålestrup. Det er onsdag den 26. august kl. 13-17. Der er torsdagscafé for mennesker med hukommelsesproblemer og deres familier. Det er den 27. august fra kl. 14.30 til 16.30 i Byens Hus, Østergade 5, Lykstør. Alle er velkommen, og der er mulighed for kaffe og kage. Og kontakttelefonen er 22 23 24 75. International Kultur- og Madfestival. Torsdag den 27. august kl. 17 til 21 i Himmerlandsgade, Aars. Madbilletter giver adgang til smagsprøve ved de internationale madboder. Billetter købes hos Aars Handel. Der er musik i Hanherred. Evergreens Goes Elvis. I anledning af 90-året for Elvis Presleys fødsel afholdes der hyldestkoncert i Brogst Kirke torsdag den 27. august. Det er 19.30. Så er det koncert med Anna Stær Trio. Og den afholdes i Alfa Vesthimmerlands Musikhus lørdag den 29. august. Det er kl. 13. Ældre sagde Lykstør. 12 gange sport, motion, sundhed og samvær begynder i Langdal, Rønbjerg, tirsdag den 1. september. Det er kl. 10-14. Sammensæt selv dit program. Der kan vælges mellem badminton, ketcher kalones, motionscenter, svømning, badning, vandgymnastik, varmtvandsbassin og bowling. Der er en gratis prøvegang for nye deltagere. Oplysning og tilmelding på telefon 25 30 20 92 eller på telefon 29 43 09 31. Musik, sang, dans og luftgitar. Det er en aften med Bo Jong. Det er på Skovsgård Hotel tirsdag den 8. september fra kl. 15.30 til 19.30. Aftenen er lavet med fokus på væresteder, aktivitetscentre og bofællesskab, men alle er velkommen. Kl. 15.30 er der kaffe og kage. Kl. 16 spiller Bo Young. Kl. 17 serveres en to-retters menu. Kl. 18 spiller Bo Young igen. Og kl. 19 er der tak for i dag. Tilmelding det er på telefon 98 23 04 00 eller på mail snabla@skovsgaardhotel.dk. Hjernesagen Jammerbugt og Vesthimmerlands kommuner. Udflugt 2026 afholdes fredag den 4. september. Turen er for pårørende, medlemmer, naboer og venner i Jammerbugt og Vesthimmerlands kommuner. Turen går til Mariager, hvor der spises frokost på Café Salt. På hjemvejen finder vi et sted, hvor den medbragte kaffe og kage kan nydes. Der betales alene for frokost, kaffe og kage. Bussen betales af ansøgte midler. Tilmelding senest den 28. august. Det er på telefon 21 65 51 44 eller på telefon 25 72 53 04. Bussen samler op i Brogst, Løgstør, Farsø og Aars. Er der nogen fra Pandrup og Åbybro, som vil med, finder vi ud af det. Så er der Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur er tirsdag den 25. august kl. 17 i Bulbjerg. Der er program for samkørsel. Turen byder blandt andet på klit og plantage. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 19.30. Undskyld, det var kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø, og kontakttelefonen er 40 19 74 70. Og Jetsmark Pensionistforening. Hvis vejret tillader det, spiller vi golf onsdag kl. 13-15 på Stadionvej 9 i Kås. Og vi skal også have bankospil, men jeg vil lige give forhandlerlisten for plader til Midtfjord Radios bankospil først.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nr. 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nr. 14 i Halleremmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Husk Guld og Rod på Mejlstedsgade nr. 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyr Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Vi skal jo så lige høre, hvor der er bankospil. Og den starter med mandag. Mandag er der bankospil i Bunderup Forsamlingshus kl. 19. Dørene de åbnes kl. 18. Der er banko i Vindblæs Multicenter. Der spilles kl. 19, og dørene de åbnes kl. 18. Der er ligeledes banko i Kultur- og Seniorcentret i Fjerslev. Det er kl. 19. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. Der er banko på Kimbrekron i års kl. 19. Og ligeledes i huset i Farstrup kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.45. Og onsdag i lige uge er der bankospil i Værehuset i Hornum kl. 19. Løgstør Efterløns- og Pensionistklub spiller banko kl. 13.30 i klubben Østergade 5. Husk, og det er Løgstør, husk en kop. torsdag. AIK's venner spiller banko i hallen ved Kimbrekron i års kl. 19. Og lørdag spiller Midtfjordradio banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er-pulje på 4.000 kroner. Vindes puljen ikke i denne måned, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjord-spil spiller vi pladen fuld om 5.000 kroner. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19. Og der er banko i gæstehallen kl. 18.30. Dørene de åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Og så skal vi også lige høre, hvor der er genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korshærsøgade 11 i Fjerritslev, der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem 10 og 17, og om lørdagene fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug Torvegade 7, Lykstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17. Og den første lørdag i måneden, det er fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Og aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum, på hverdage fra kl. 14 til 17. Og Vadum Genbrugscenter modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan afleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum. Og det kan ske på hverdage fra 13 til 17, om lørdagen fra 10 til 13. Og dødsbord, de kan afhentes efter aftale. Så har vi igen brug Stengårdsvej 33 i Ådrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak, og de kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17 og om lørdagene fra 10 til 14. Og lidt oplysninger. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag. Det er fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Meddelelser til kan fremsendes på mail, og den hedder mail@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser, de var oplæst af Nina. Og det sidste, der så står på programmet, det er jo det er på genhør. Men jeg skal lige fortælle, at Midtfjord Radio underholder helt til kl. 18 i aften. Nå, men jeg skal begynde med musik, og det bliver Bo Young, for han kommer jo og underholder et eller andet sted, og han synger 2 brune øjne.

Det var så Bo Young med To brune og hynde. Jeg tror, vi skal høre Sputnik med Den ensomme cowboy og Tamar Rosanes On the Road Again.

Aldal, han synger nu, vi tager til Tirol, og Knud og Erik, de kommer med guldkorset, og med disse to stykker musik vil jeg gerne sige tak for nu, og Midtfjord Radio bliver ved med at spille her. Det er Nina, der takker af.

0: og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Ja, det er stadigvæk Midtfjord Radio, I lytter til, og det vil I gøre indtil klokken 18 i dag. Mit navn er Tove, og jeg skal underholde jer her fra klokken 12 til 15. Og jeg vil her i den første time, der vil jeg faktisk spille noget dansk musik. Men jeg plejer jo at starte med en Beatles. Så det bliver Peter Belli med Obladi Oblada.

Det var Peter Belli med Obladi Oblada, og som sagt, jeg vil spille mest dansk her i den første time her fra 12 til 13. Fra 13 til 15, der bliver det lidt mere blandet. Men dansk, det er jo også meget forskelligt. Den næste, det bliver Jakob Haugaard med Tre knapper i min skjorte, og så Benny Berdino med Drømmepigen.

pressen så fuld, at der var ikke nogen, der kunne holde ham ud. Så fire mænd fra Rødding Boldklub troppede op og tog ham i arme og ben og bar ham ud. Han spjættede og sprallede så meget, de tabte ham på gulvet. Og da de bukkede sig ned over ham for at give ham den helt store tur, der rejste Flemming sig lige pludselig op og brød ud i den her sang.

Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Og Florida, ja. Og Celestine, de siger, hvad skal du have, min dreng?

Det var Bjørn Tidemand med Paloma Blanca, og før ham var det Gasolin med Det bedste til mig og mine venner. Det næste, det blev Ventilerne med Pepelinos børn, og Lars Stryg og Røgle Strings med Hvor er det sted?

Det var Lars Ry og Royal Strings med Hvor er det sted, og før dem var det Ventilerne med Pepelinos Bar. Det næste det er Gustav Winkler med Østersøens Perle, og Jan Larsen med Åh, hvor jeg i, hvor jeg u, hvor jeg vil.

flaske, så hus vand til søs, både i syd og i nord. Sømanden snapper en skrå og et kys, før han igen går ombord. Men når han skuer den fremmede kyst, kom der et billede frem i hans bryst, og til en gammel harmonikas klang

Det var Jan Larsen. Han sang om hvor jeg i, hvor jeg u, hvor jeg vil. Og før den var det Gustav Winkler med Østersøens Perle. Den næste, det er Annika med Ædelsten og Røde Roser, og Birgitte Reimer med Øjnene af Lyseblå.

er lyseblå, og munden til at kysse på om søndag. Den holder vi fri til sværmeri. Benene er spjætteben, men dansen giver dig trætte ben om mandag. Når klokken er ni, så synes du alt er gråt, og livet helt forfejlet, indtil du om lørdagen ser dig selv i spejlet. Øjnene er lyseblå, og munden

Det var Birgitte Reimer med Øjnene er lyseblå, og Annika med Ædelsten og Røde Roser. Vi skal høre Kjeld og The Donkeys, Vil du sænke dit øje, og Birte Wilke med Visne Roser.

Birte Wilke var det her med Visne Roser, og Kjeld og The Donkeys, vil du sænke dit øje. De næste, det er Mikko Pylle. Vi har så meget at sige hinanden, og Vinnie og Anders med Vi vil rocke og rulle.

Det var Winnie og Anders med Vi vil rocke og rulle, og for dem var det Mik og Pylle, vi har så meget at sige hinanden. Så skal vi have Skipper & Company, Nu gynger jeg i regnbuen igen, og Richard Ravnvald med Ud og gå med bare tæer.

Richard Ragnvald var det med, vi vil ud og gå med bare tær, og Skipper og Company med Nu gynger jeg i regnbuen igen. Så bliver det Bjørn Tidemand med Find dig en blomst og Kan tå, tænk på mig, når du er ene.

Det var Kent H. med Tænk på mig, når du er inde, og Bjørn Tidemand med Find dig en blomst. Den næste, det bliver Birthe Kjær med Elle, Elle, Belle.

0: 106,6, 101,7, 90,9 MHz.
1: Det var Birte Kjær med Elle Elle Belle. Og ja, det er stadigvæk mit fjordradio, og det er stadigvæk Tove. Og de næste to timer her frem til klokken 15, der bliver det lidt mere blandet musik. Selvfølgelig er der også lidt dansk ind imellem. Og når jeg begynder på en ny program, så starter jeg jo med The Beatles, og det bliver med Yesterday, og bagefter er det Sputnik med den ensomme cowboy.

Det var Sputnik med den ensomme cowboy og The Beatles med Yesterday. De næste, det er Dawn med Candida og Klaus' Servants med Knox Three Times.

Det var Claus' Servants med Knox Three Times og Dawn med Candida. De næste, det bliver Kim og Hallo, det er med Tabrøren og Show What You Ready med Personality.

Det var Pussycat, der sang om Mississippi, og John Lennon med Imagine. Den næste, det er Smokey med Love Hurts, og Little Eva med The Locomotion.

Det var Little Eva med Locomotion og Smokey med Love Hurts. De næste, det er Kjeld og Donkeys. De venter på en banegård, og derefter er det Kinks med Lola.

Det var Kinks med Lola, og jeg ved, om det var hende, Kjeld og Dunkes, de ventede på en banegård. Måske. Det næste, det er Neil Sedaka med O'Carroll, og 74 med Hør mit hjerte banker.

0: 106,6, 101,7,
1: 90,9 MHz. Ja, det er Midtfjord Radio, og det var 74 med Hør mit hjerte banker, og Niels i Dakker med O Carol. Så skal vi have Henning Sørensen med Lille Siv, og Abba med Bang & Boomerang.

Papa var det her med Boomerang, eller Bang og Boomerang hedder den. Og Henning Sørensen med Lille Siv. Det næste, det er Paper Lace med The Night Chicago Diet og Olivia Newton-John med If You Love Me.

Det var Country Palle med Jeg har kigget dig ud, og før ham var det Paul Anka og Odia Coates med You are having my baby. Din næste, det er Boeing 707 med Looking out my back door, og Flemming Verve og Blue Notes med Hello Mary Lou.

Det var Hallo Mary Lou, og det var Flemming Værre og Blue Notes, der kom med den. Og før den var det Boeing 707 med Looking Out My Back Door. Den næste, det er Middle of the Road med Yellow River, og Willie Nelson er Waiter Shade of Pale.

Ja, det var Bonnie St. Clair og You're Not Gloria med Clap Your Hands and Stamp Your Feet og Bobby Sox med Lad Det Svinge. Og så er det ved at tiden også skal til at ud, men bare roligt. Næste studievært står klar til at overtage. Så jeg vil slutte af med Climax, Hvad er det med dig? Og Lena Zabaroni med Take Me Home Country Roads. Og til slut Demis Rosters med Goodbye My Love Goodbye. Så her er det to, der siger tak, fordi I har lyttet med, og have en fortsat god dag.

Ja, så er der skiftet studievært her på Midtfyns Radio, og jeg siger tak til Tove, som har siddet og spillet musik siden kl. 12. Og tak for det, Tove. Nu her fra kl. 15 til 16.15, der kommer der musik til eftermiddagskaffen. Fra 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. Fra 16.30 til kl. 17, musik og hilsner. Fra 17 til 18, der er det kunstneren og musikken. Og fra 18 til 22, der underholder Radio Live 19 så igen. Så der er mange må gerne blive på disse frekvenser, for der kommer meget godt musik. Og det er så Peter, der jeg stod været de næste par timer. Men vi skal lige starte med vores musik til eftermiddagskaffen. Det gør vi med. Det gør vi med Bjarne Hjulmand. Han kommer og synger Farmors Havehus. Og der kommer Herbert med Farmors Råd.

Og det var her, hvor du hørte her med farmors råd. Og før den, der hørte du Bjarne Hjulmand med farmors havehus. Så skal vi lige høre Majbert Post og Per Musik med Du har åbnet mine øjne. Og bagefter kommer Lene Holme med Drengen med sin trækharmonika.

Det var Lene Holme Larsen, som sang drengen med sin trækharmonika. Og før den, der hørte mig på et post og bedre musik med, du har åbnet mine øjne. Så skal vi høre Alfred og Country Road med Jeg har elsket dig så længe. Og hvad kommer Horsens Radio? December 42.

Det var Horsens Radio med december 42. Og før den, der hørte du Alfred og Country Road med Jeg har elsket dig så længe. Så skal vi høre Johnny Cash med Ghost Riders in the Sky. Og bagefter der kommer John Williams og Emmylou Harris med If I Need You.

Det var John Williams og Emily Harris med If I Needed You. Og før der hørte Johnny Cash med Ghost Riders in the Sky. Så skal vi have fat i Lasse Stefans med En Runde i Baren. Og hver kommer Torleifs med Dine Nære og Kære.

Det var Thorleif med dine nære og kære. Og før hørte du Lasse Stefans med en runder i baren. Så vil vi lige høre Richard Ravnvald med efter regnvejr kommer solskin. Og bagefter kommer Eigil Lindahl med lim på stolen.

Det var Eigil Lindahl med Lim på stolen. Og før der hørte du Rikke Ragnvald med Efter regnvejr kommer solskin. Så skal vi lige høre Lars Marko med Kutteren fra Torp Strand. Og bagefter kommer Jens Lindby med Nationalpark Thy.

Det var Jens Lindby med Nationalpark Thy. Og før hørte vi Lars Marko med Kutteren fra Torup Strand. Så skal vi lige høre Kim og Hallo med Dagens Bedste Gave. Og bare der kommer Jan og Sønneborgs med Den Lille Hytte.

det var Jan og Sonny Boys med Den Lille Hytte. Og før den, der hørte Kim Hallo med Dagens Bedste Gave. Så skal vi lige høre Charlie Landsbro med Love You Every Second. Og bagefter kommer Dan O'Donnell og Mary Duff med Say You Love Me.

0: Programmet sendes i samarbejde med Dagligbrugsen, Poststræde 7 i Skovskov.
1: Støt Midtfjordradio sponsorer. De støtter Midtfjordradio.
2: Ja, og vi har lige hørt en mad med Aftenstjernen og Bo Young med deres stjerner. Og så er vi kommet så langt, at det her program med musik til eftermiddagskaffen, det er næsten færdigt. Så vi kan lige nå lidt af... Ja, det er lidt af, hvad hedder det? Og jeg vil spille mændene med Anne Kirstines Vals.

0: Ja, det var rebel spændende. Spillemanden med Anna Christines valg. Men klokken den er så mange, så vi skal i gang med det næste program. Det er det, der hedder Fjordens Stemmer. Og med det, så er der også kommet en studievært med til her. Mit navn er Åse, og jeg skal være herinde, det klokken den er 18. Vi tager Fjordens Stemmer for mandag den 24. august. Kongens Borg, først og størst. Tirsdag den 25. og torsdag den 27. august fra 14 til 15. Er der grundet guided rundvisning, og det er på Akkersborg. Det er med fortælling om Harald Blåtands største bedrift, og det er opførelsen af ringborgen Akkersborg. Det er samtidig et vidnesbyrd om magt, strategi og ingeniørkunst i vikingetiden. Turen byder også på en smagsprøve, og det er mjød, man kan få lov til at smage her. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace. Det er på Aarhus Bibliotek. Det er tirsdag fra 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Og der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholdere osv. Og det er på laserskærer. Der er gratis billetter på Place to Book, og der betales for de materialer, som man bruger. Han havde havbådes værft i Sletterstrand. Det er åbent for besøg tirsdag den 25. august, og det er fra kl. 16 til kl. 18, og der er gratis adgang. Musik i Hanhade. Livet er ikke det værste, man har. Det er en aften med udgangspunkt i Benny Andersen med fortælling og fællessang. Det er tirsdag den 25. august, det er kl. 19.30, og det er i Klim Kirke. Der afholdes reparationscafé, og det gør på Knabergården i Ålestrup, onsdag den 26. august, fra 13 til 17. Så er der torsdagscafé, det er for mennesker med hukommelsesproblemer og deres familier. Det er der torsdag den 27. august fra kl. 14.30 til kl. 16.30, og det sker i byens hus, Østergade 5 i Løgstør. Alle er velkommen, og der er mulighed for kaffe og kage. Der er et kontakttelefonnummer, som man kan ringe til. Det er 22 23 24 75. International Kultur- og Madfestival. Det er også torsdag den 27. august. Det er fra 17 til 21, og det er i Himmerlandsgade i Aars. Madbilletter giver adgang til smagsprøver ved de internationale madboder. Billetter, det købes hos Aars Handel. Musik i Hanherred. Evergreens goes Elvis. I anledning af 90-året for Elvis Presleys fødsel afholdes der er hyldeskoncert i Brogs Kirke, og det sker torsdag den 27. august kl. 19.30. Koncert med Anna Stær Trio. Det afholdes i Alfa Vesthimmerlands Musikhus, og det afholdes lørdag den 29. august kl. 13. Ældresagen Løgstør. 12 gange sport, motion, sundhed og samvær begyndet i Langdal, Rønbjerg, tirsdag den 1. september fra kl. 10 til kl. 14. Sammensæt selv dit program, der kan vælges imellem badminton, catcher, imellem badminton, og der kan man låne catcher, og der kan også vælges motionscenter, der kan vælges svømning, badning, mandgymnastik, varmtvandsbassin og bowling. Der er en gratis prøvegang for nye deltagere. Oplysninger og tilmelding, det er på telefon 25 30 20 92 eller 29 43 09 31. Musik, sang, dans og luftgitar, det er en aften med Bouillon, og det er på Skovsgård Hotel tirsdag den 8. september fra 15.30 til 19.30. Aften er lavet med fokus på væresteder, aktivitetscentre, bofællesskaber, men alle er velkommen. Klokken 15.30, så er der kaffe og kage. Klokken 16, så spiller bouillon. Klokken 17, så serveres der en toretters menu. Klokken 18 spiller bouillon igen. Klokken 19, så er det tak for i dag. Tilmelding, det er på 98 23 04 00, eller på mail til mail@skovsgaardhotel.dk. Hjernesagen Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner. Der er udflugt 2026. Den afholdes fredag den 4. september. Turen er for medlemmer, pårørende, naboer og venner i Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner. Turen går til Mariager, hvor der spises frokost på Café Salt. På hjemvejen, der finder vi et sted, hvor den medbragte kaffe og kage kan nydes. Der betales alene for frokost, kaffe og kage. Bussen betales af ansøgte midler. Tilmelding, det er senest den 28. august, og det er på telefonnummer 21 65 51 44, eller 25 72 53 04. Bussen samler op i Brovst, Løgstør, Farsø og Aars. Er der nogen fra Pandrup og Oppebro, som er med, så finder vi også ud af det. Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur, det er tirsdag den 25. august kl. 17 i Bulbjerg. Der er program for samkørsel. Turen byder blandt andet på klit og plantage. Så er der søgang med Ældresagen i Farsø. Det er der tirsdag kl. 9.30. Mødested DP-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefonnummeret er 40 19 74 70. Jetsmark Pensionistforening. Hvis vejret tillader, det spiller vi krolf. Det gør vi onsdag, og det er fra 13 til 17, og det er på Stadionvej 9 i Kås.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
2: Så er vi kommet til bankospil. Mandag, så er det bankospil i Bonderup Forsamlingshus kl. 19. Og døren, de åbnes kl. 18. I Vindblads Multicenter, der spilles der kl. 19, og døren, de åbnes kl. 18. Og i Kultur- og Seniorcenter i Færdshus, så spilles der banko kl. 19. Tirsdag. Så er der bankospil i Gødrup Kultur- og Forsamlingshus. Det er kl. 19. Og på Kæmpekron i Aars kl. 19. Og i huset i Farstrup kl. 19. Og her åbnes dørene kl. 17.45. Onsdag. I lige uger, så er der bankospil i Værestad i Hornum kl. 19. Løgstør Efterløns- og Pensionistklub spiller banko kl. 13.30 i klubben Østergade 5. Løgstør. Og husk en kop. Torsdag. RIK's venner, de spiller banko i hallen ved Kæmpekron i Aars kl. 19. Og lørdag, der spiller Midtfyn Radio banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Vindes puljen ikke i denne måned, spilles bladet fuld om 5.000 kroner. Den første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 5.000 kroner. Søndag, så spilles der banko i Brovst Multisal kl. 19, og i Gedstehallen kl. 18.30, og døren de åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opropte numre.
1: Har du huskede dine bingoplader til Midtfyr Radios bingospil. Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyr Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyr Radio i kontorets åbningstid. Husk nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
2: Så kan vi komme til genbrug og loppemarkedet. Kirkens Korshær, Søgade 11 i Fjertlev. Der modtages med tak, med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene de kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17, og lørdag fra 10 til 12. Møbler de kan eventuelt afhentes. Danmission Genbrug, Torvegade 7 i Løgstør. Der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Og tingene de kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra 13 til 17. Og den første lørdag i måneden fra 10 til 13. Mandag og tirsdag så er der lukket. Aktion Børnehjælp de modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdag fra 14 til 17. Værdum Genbrugscenter, de modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting, de kan afleveres i butikken Ellerhammersvej 88 i Værdum. Og det er på hverdag fra 13 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Dødsbord kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stenskovsvej 33 i Aarup. Brugte og brugbare effekter modtages med tak. Og de kan afleveres i butikken mandag, fredag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning, de skal være radioen i hendes senest 3 hverdage før. De ønsker sendt aflysninger, fremlysninger, efterlysninger. Det medtages hurtigst muligt. Midtfyr Radios kontor, det er åbent mandag, tirsdag og torsdag fra 9 til 12. Og samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail, snabel@midtfyrradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og deres meddelelse du oplæst af
0: Åse
2: og Peter.
0: Ja, og med det så mangler der nogle få sekunder, så er klokken 16.30, og det næste program hedder jo Musik og Hilsner. Peter Heldal, har du tjekket, om der er nogen sædler?
2: Det er der ikke, og jeg har tjekket.
0: Okay.
2: 100.
0: Ja, ja. Du er kommet dig.
2: Ja, ja.
0: Ja. Jamen, så finder vi selv på noget musik her i den her næste halve time.
2: Ja.
0: Og det er indtil klokken, den er 17, så går vi over til det program, der hedder Kunstneren og Musikken. Jeg har et par stykker til at stå her. Skal vi starte ud med dem?
2: Det synes jeg.
0: Det er Maj-Britt Post, der kommer her med Måneskin i dalen, og så kommer Alledalen med Bent og Benny.

0: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var Maj-Britt Post, der sang Måneskin i dalen, og Aldal kom med Bent og Benny.
2: Ja, så var det min tur.
1: Ja da.
2: Susanne Dahl og Jens Jørgen Pedersen, de kom med et nyt nummer, som hedder Du er solen og nattens stjerneskær. Og man kommer jo til at blive med de nære ting.

0: Det var Hjertel Bjørn med De Nære Ting, og før den der hørte Susanne Dahl og Jens Jørgen Pedersen med Du er solen og nattens stjerneskær.
1: Så har jeg noget nyt, vi har fået, og det har jeg faktisk aldrig hørt. Det så jeg lidt spændt på, hvad det er. Men det er en gruppe, der hedder Det Ærøske Plæneklipperlag. De har en sang, der hedder, blandt andet en sang, der hedder Karen Marie. Så kommer H.C. Eisner og synger Tænd din radio.

0: Du lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Ja, men først, det var det ærøske plæneklipperlag. Det var da noget moderne noget. Den hed
2: det var rigtig godt.
1: Den hed Karen Maria. Jo, vi var vist blevet for gammel til en
2: pæl. Det kan godt være.
1: Der er nok nogle yngre, der kan være med den slags musik, sådan lidt rockmusik.
2: Ja.
1: Så kom H.C. Eisner med Tænd din radio.
2: Så har jeg lige Eike Lindahl med Oldemor og den lille dreng.

0: det var Egil Lindahl med oldemor og den lille dreng. Og så er vi kommet så langt i programmet, at jeg, det er Peter, som skal sige tak for i eftermiddag. Jeg håber, jeg har nydt musikken, jeg har spillet, og for jeg har nydt at være her. Så nu giver jeg lige tømmerne til Åse, så tak for nu.
1: Ja, og den her halve time, den slutter jeg med Citrondrengen med Mozart og mig, og lidt af Erik Mariebos Apache.

Ja, med det så er klokken næsten blevet 17, og klokken 17, så går vi over til det næste program. Men det var Citrondrengen, der sang Mozart og mig. Bagefter så kom Erik Maribo, det vi nåede af Apache. Klokken er 17, vi går over til kunstneren og musikken, og det omhandler i dag Chet Atkins. Han starter ud sammen med sin gode kompagnon Mark Knopfler med Jaggedy X.

0: Radiosponsorer, de støtter mit Fjordradio.
1: Det var Chet Atkins sammen med sin gode ven og samarbejdspartner Mark Knopfler i Jaggedy X. Chet Atkins er også kendt som Herr Guitar eller Landsby-gentlemanen. Han er født Chester Burton Atkins den 20. juni 1924 i Luttrell, Tennessee, og han døde den 30. juni 2001, 77 år gammel, i Forest Hill i Tennessee. Hans erhverv, det var musiker, det var sangskriver og producent. Hans instrumenter, det var guitar, og de aktive år, det var fra 1942 til 1996. Vi skal høre ham med Freight Train.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Ja, det er Midtfjord Radio, jeg lytter til, og det er en time her, hvor det omhandler Chet Atkins. Chet Atkins, han spillede her Freight Train. Når man taler om de største guitarister i det 20. århundrede, så dukker navne som Jimi Hendrix, Eric Clapton og B.B. King ofte op. Men blandt guitarister verden over, der findes der et andet navn, som nærmest udtales med æresfrygt. Navnet det er Chet Atkins. Han blev kaldt Mr. Guitar og var ikke blot en fantastisk musiker, han var også producer, pladeselskabschef og en af de personer, der formede countrymusikken i USA gennem flere årtier. Vi skal høre ham med Jerry's Breakdown.

Det var Chet Atkins, der spillede Jerry's Breakdown. Chet Atkins, han blev født den 20. juni 1924 i Luttrell, Tennessee. Det er nær Clinch Mountain. Hans forældre, de blev skilt, da han var 6 år gammel, hvorefter han blev opdraget af sin mor. Han var den yngste af 3 drenge og en pige. Han startede med at spille ukulele og gik senere over til violin. Men da han var 9 år, der byttede han, og det var med broren Lovell, der byttede han en gammel pistol for en guitar. Han skrev i sin selvbiografi i 1974 sådan: "Vi var så fattige, og alle omkring os var så fattige. Det var i 40'erne, før nogen overhovedet vidste, at der havde været en depression. Atkins blev tvunget til at flytte til Fortson, Georgia, uden for Columbus for at bo hos sin far, og det var på grund af, at Chet Atkins havde en kritisk astma, og han måtte af den grund ofte opholde sig indendørs. Og det blev faktisk den vigtigste årsag til hans musikalske udvikling. Mens andre børn legede udenfor, sad unge Chet og øvede sin guitar indenfor. Han var en følsom ung mand, der blev besat af musik. På grund af sin sygdom blev han tvunget til at sove i en stol med ret ryg for at trække vejret ordentligt. På disse nætter, der spillede han på sin guitar, indtil han faldt i søvn med guitaren i hånden. Og det var en vane, der varede hele hans liv. Hans første store inspiration, det var guitaristen Merle Travis. Da Chet første gang hørte Travis spille, der blev han nærmest besat. Merle Travis brugte en teknik, hvor tommelfingeren spillede en konstant basgang, mens fingrene spillede melodien ovenover. Chet Atkins kopierede teknikken, men udviklede den videre til noget helt unikt. Atkins blev en dygtig guitarist, mens han gik på gymnasiet. Han brugte toilettet på skolen til at øve sig i, fordi akustikken her var god. Hans første guitar, den havde et søm som sadel, og den var så buet, at kun de første par bånd kunne bruges. Han købte senere en semi-akustisk elektrisk guitar og forstærker, men han måtte rejse mange kilometer for at finde en stikkontakt, da hans hjem ikke havde elektricitet. Vi skal høre ham med The Entertainer og Snowbird.

Det var Chet Atkins, der spillede The Entertainer, og bagefter så kom Snowbird. Det, som gjorde Chet Atkins så særlig, det var hans evne til at få én guitar til at lyde som et helt orkester. Han spillede bas med tommelfingeren, akkorder med nogle af de andre fingre, og melodi med andre fingre. Det var samtidig for publikum, så det lød som næsten umuligt. Hans stil den blev senere kendt som fingerstyle guitar. Merle Travis picking og Atkins style. Mange moderne guitarister, de forsøger stadig at lære den teknik her. Vi skal høre til Atkins med Alicat.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Det var Chet Atkins, det her spillede Alley Cat. I 1940'erne, der arbejdede Chet Atkins på forskellige radiostationer. På den tid, der var radio den vigtigste måde, hvor man kunne blive opdaget på som musiker. Han spillede også i små studier og opbyggede langsomt sit ry. Hans talent, det var så tydeligt, at han efterhånden blev en eftertragtet studiemusiker. Det var her, Nashville begyndte at få øjnene op for ham. Vi skal høre ham spille Wheels.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Ja, og det var Chet Atkins, der kom her med Wheels. I 50'erne, der begyndte countrymusikken at miste terræn til rock 'n' roll. Pladeselskaberne, de frygtede, at countrymusikken ville blive overhalet. Chet Atkins, han fik en vigtig rolle hos RCA Records, og hans idé var enkelt. Countrymusikken, den skulle gøres mere elegant og tilgængelig. Han begyndte at tilføje stryger, kor, blødere akkommodementer, mere poleret produktion, og resultatet, det er bekendt som The Nashville Sound. Denne lyd, den gav kunstnere som Jim Reeves, Don Gibson, Eddie Arnold, et langt større publikum. De nåede ud til et langt større publikum end før. Og mange, de mener, at Chet Atkins, han nærmest reddede countrymusikken økonomisk i den her periode. Vi skal høre ham spille Tennessee Rag Bermond Rag. Kommer her, værsgo.

Det var Chet Atkins med Tennessee Rag, Vermont Rag. Selvom han arbejdede som producer og leder, så fortsatte Atkins med at spille og indspille. Nogle af hans mest kendte numre, det er Mr. Sandman. Hans version er nærmest en guitars drøm, en guitarists drøm, undskyld. Her kan man høre bas, akkorder og melodi på samme tid. Også en af de kendte numre, det er Jaggedy Jacks. Det var den, vi starter med. Det er en guitarfortolkning af Jaggedy Jack. Nummeret, det er fyldt med humor, fart og teknisk overskud. Windy and Warm, det er et af de mest elskede fingerstyle-numre nogensinde. Den har vi ikke på radioen, men vi kan tage Mr. Sandman. Den kommer her. Værsgo.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Det var Ted Atkins med Mr. Sandman. Ted Atkins samarbejdede med mange store musikere, blandt dem der er Jerry Reed, Les Paul, der var hans bror faktisk guitarist i det band, Mark Knopfler og Tommy Emmanuel. Særligt samarbejdet med Mark Knopfler fra Dire Straits vagte stor opmærksomhed. De indspillede albumet Neck to Neck, som viste mødet mellem to generationer af guitarister. Mark Knopfler beskrev ofte Ted Atkins som både sit idol og sin mentor. Vi skal høre de to sammen i Poor Boy Blues, og vi kan også høre, at Mark Knopfler er kommet med ind over stykkerne. De bliver længere. Ted Atkins har nogle meget kort musikstykker. Mark Knopfler har nogen, der er betydeligt længere. Det her, det er sådan en god blanding af de to, og den kommer her.

Det var Chet Atkins sammen med Mark Knopfler med Poor Boy Blues. Samme Mark Knopfler, som beskrev Chet Atkins som både sit idol og sin mentor. Hvis man spørger professionelle guitarister, hvem der har størst betydning for fingerstyle guitar, så kommer Chet Atkins næsten altid på listen. Man kan høre hans indflydelse og inspiration hos Tommy Emmanuel, hos Mark Knopfler, Steve Wariner, Vince Gill, Jerry Reed, Richard Smith, og selv guitarister uden for countrymusikken har hentet inspiration hos ham. Hans musik kombinerede country, jazz, pop, swing og blues. Og det var på en måde, så det føltes både naturligt og elegant. Vi skal høre til, at Atkins sige, On My Way to Canaan's Land.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Ted Atkins med On My Way to Canaan Land. Ted Atkins var mere end en virtuos guitarist. Han ændrede måden, guitaren blev spillet på. Han ændrede måden, countrymusik blev produceret på. Og han inspirerede generationer af musikere verden over. Når man hører en fingerstyle guitarist få én guitar til at lyde som et helt band, så er der en god chance for, at sporene kan føres tilbage til én mand fra Tennessee, Ted Atkins. Samme Ted Atkins sagde engang, at han ikke var interesseret i at imponere med fart. Han ønskede at spille musik, som var smukkere og fik folk til at smile. Måske er det derfor, hans musik stadig lyder frisk i dag. Den er teknisk imponerende, men først og fremmest er den musikalsk. Og derfor huskes Ted Atkins stadig som en af de største guitarister, verden nogensinde har set. Vi skal høre ham sammen med Susie Boakes med Two Shades of Blue.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Susie Book som med Chet Atkins, der sang her. Chet Atkins, han fortsætter med at spille til langt op i alderen, og hans musik, den lever videre. Han modtog også et utal af priser og hædersbevisninger. Han blev medlem af Country Music Hall of Fame, Rock and Roll Hall of Fame og Musicians Hall of Fame. Atkins fortsætter med at optræde ind i 90'erne, men hans helbred det forværredes efter, at han igen blev diagnosticeret med tyktarmskræft i 1996. Han døde den 30. juni 2001 i sit hjem i Nashville, Tennessee, i en alder af 77 år. Hans mindehøjtidelighed blev afholdt i Ryman Auditorium i Nashville, og han blev begravet på Harvest Hills Memorial Gardens i Nashville. I 1967 der blev der produceret en hyldesang, Chet's Tune, til Chet Atkins' fødselsdag, med bidrag fra en lang række RCA Victor-kunstnere. I dag der findes der guitarfestivaler, konkurrencer og undervisningsprogrammer dedikeret til netop Chet Atkins' spillestil. Vi slutter af med den her Chet's Tune, den her hyldestkoncert til sidst, men inden vi kommer så langt, så skal vi høre ham sammen med Mark Knopfler i Just One Time.

Her var det Chet Atkins og Mark Knopfler, der spillede Just One Time. Det var nogenlunde det, jeg havde om Chet Atkins, som blev født den 20. juni 1924 i Luttrell, Tennessee. Han døde den 30. juni 2001, 77 år gammel, i Forest Hill, Tennessee. Og så er der kun at sige tak, fordi I lyttede med. Vi skal have programmet for i morgen den 25. tirsdag den 25. august. Fra 8 til 9, der har vi her på Midtfjord Radio morgenkvisten. 9 til 10 sender vi Pladebaren, 10 til 11 Studie Verdens Favoritter, og 11 til 11.30 Musik og Hilsner, 11.30 til 11.45 Fjordens Stemmer, og 11.45 til 12, der hedder programmer på Genhør. Og fra kl. 12 til 15, der sender vi blandet musik og underholdning. Og det er jo normalt de timer, Nibe 19 sender, men på grund af deres fødselsdag, så skal vi have udlignet vores sendertimer, så de kommer til at passe. Klokken 15, der hedder programmet Blandet Musik fra 15 til 16, 15, 16, 15 til 16, 30, Fjordens Stemme, 16, 30 til 17, Musik og Hilsner, 17 til 18, Eftermiddagsradio. Også i morgen aften, klokken 18, så er det Radio Nibe 19, som tager over og underholder. Vi hører lige Chet Atkins og Mark Knopfler med Next Time I'm in Town.

0: Programmet sendes i samarbejde med AL Sydbank Nørregade 1 i Farsø.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Det var makkerparet Chet Atkins og Mark Knopfler, der her kom med Next Time I'm in Town. Det samme det kunne jeg jo sige, fordi det er ved at være slut for mig for i dag. Så der er kun at sige tak, fordi I lytter med. Mit navn det er Åse, og det er jo alt, hvad jeg havde på sådan en mandag eftermiddag. Kan I passe godt på jer selv, og have en god aften med Radio Nibe 19. Vi slutter af, som vi snakker om før, Chet Atkins med Chet's Medley. Den blev lavet i anledning af hans fødselsdag, og med hjælp af en masse af hans musikervenner. Tak for i dag.

Programmet sendes i samarbejde med Kræmmerhuset Langgade 8 i Kås. Og med det, så er Radio 919 på banen. Tak til Midtfjord Radio, for de har underholdt indtil nu. De næste fire timer, de er som de plejer at være. Der er 919 fra 18 til 19. Få ord, en blanding af tysk og instrumental.

Vi hørte her Bjarne Andersen i nummeret Hvor er du henne nu? Og jeg må nok sige, at det er ikke et nummer, jeg kan huske. Jeg har nogle nyheder fra den forgangne uge, og der er jo sådan en glædelig nyhed for dem, der går op i sport. Fordi Nibes kvinder, de tager nemlig en rigtig flot sejr i Vorup. Som nyoprykker i kvindeserien Vest var det med spænding at holde, satte kursen syd over mod Vorup, Nivarnes. Det var ikke nervøsitet. De glædede sig bare utrolig meget til at komme i gang, fortæller cheftræner Michael Frandrup. Nibe satte sig på starten på kampen, og de skulle kun bruge 90 sekunder, så var de foran. Bolden den endte hos Naja Brandt, som sikkert sendte Nibe i front. Caroline Frost stod for den flotte aflevering på tværs af feltet, der åbnede Vorups forsvar, blev til en perfekt assist. Nibe, de kontrollerede først halvleg og skabte flere gode muligheder. Vorup, de havde svært ved at få spillet til at hænge sammen. Nibe kunne have sagtens gået til pausen med en føring på både 2 og 3-0. Blandt andet havde Sara Henriksen et drøn af skud på overliggeren, men flere gode angreb kunne have givet yderligere udbytte. Efter pausen, så satte Vorup mere fysik i nærkampen og forsøgte i højere grad at spille sig frem med lange bolde. Men Nibes midtforsvar, Sigrid Skov og Cecilie Frost, stod stærkt imod og lukkede

effektivt ned. Rigtig flot kamp af dem. Nibe fortsat med at have kontrol over bolden, og havde også selv flere muligheder for at lukke kampen definitivt. Der blev produceret et par gode chancer de sidste 15 minutter, men skarpheden foran mål og mangel lige det sidst. Efter slutfløjt, så kunne en træt Rikke Nikolajsen gøre status på kampen, der både gav 3 point og en god portion selvtillid. Vi er godt tilfreds og fik fortjent en sejr i vores debut, og det er dejligt allerede at være på pointtavlen. Den trætte Nibe-spiller havde da også haft en lang sommerferie og havde ikke rørt en bold siden sidste hjemmekamp i foråret, men det var ikke til at se i kampen. Alle gjorde et perfekt stykke arbejde, på trods af at det er første kamp i sæsonen og på et højere niveau, end man er vant til, så vi er glade og tilfredse. Allerede onsdag spiller kvinderne igen, og her venter Fortuna Hjørring på hjemmebane kl. 19.00. Så tillykke til Ribe, til Nibe-damerne. Det er ikke noget med Ribe at gøre. Det var Nibe-damerne. Så har jeg en seddel med 3 stykker musik, der er bestilt. Og det er Anita, der har bestilt de 3 stykker musik. Vi skal høre Petula Clark med Downtown. Derefter så skal vi have de slagerpiloten M. Heisen Sand von Jamaica. Og det sidste så skal vi høre Heino med nummeret Sierra Madre. Tak for støtten til dig, Anita.

Ja, det var tre stykker musik, du havde bestilt, Anita. Petula Clark med Downtown, Slagerpiloten, Im Heisen Sand von Jamaica, og derefter Heino med et godt kendt tysk nummer, nemlig Sierra Madre. Og så er det 40 år siden, der blev så et lille frø i Nibe. Det var da Torben Jacobsen den 3. marts 85 deltog i et stormøde på Nibe Rådhus for byens børn og unge i anledning af ungdomsåret. Da anede han simpelthen ikke, hvad det her det ville føre med sig. Efter mødet så gik han over på Jernkogen, hvor han mødte Peter Møller Madsen. Et møde, der skulle vise sig at blive starten på noget ganske særligt. Der var nok ikke mange, der havde forestillet sig, at dette møde ville blive starten på en festival, der gennem 40 år har udviklet sig fra lokal initiativ og til et af Danmarks største intime festival og en af landets største foreningsbårne festivaler. Det er ikke kun en historie, som er festivalens, men hele Nibes. Gennem 4 årtier har tusindvis af nibenitter bidraget som frivillige, naboer, samarbejdspartnere, ildsjæle og trofaste gæster. Uden byens opbakning var Nibe Festival aldrig blevet til det, den er i dag. Derfor vil vi gerne invitere alle byens borgere til jubilæumsreception på festivalens kontor på Industrivej i Nibe. Vi mødes i Støberiet. Det er de samme omgivelser, som dagen efter danner rammen om Nibe Medhjælperfest. Festivalen, det er værd ved lidt godt at spise og drikke hele eftermiddagen. Jubilæumsbandet, det spiller også. Og de tager os med på en musikalsk tur ned ad Mændernes Allé. Kom og vær med til at fejre de første 40 festivaler og den by, det fællesskab og de mennesker, der har gjort det muligt. Receptionen, det er fra 13 til 17, og det foregår jo så i fredag den 28. august på Industrivej 5, 9240 Nibe. Der er ingen tilmelding, bare møde op. Vi glæder os til at byde jer velkommen, og sammen markerer 40 fantastiske festivaler. Og samtidig også fejre de utrolig mange ildsjæle, der igennem årene har gjort rejsen mulig. Så har I lyst, så er det bare at møde op. Så skal vi have et stykke musik mere. Og der skal vi have et stykke, der hedder Ikke min skyld.

0: Vi har i dag mandag den 24. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Vi mødes hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grønnegade til kaffe og kage og et hyggehjørne, hvor man kan sy, strikke eller hvad man har lyst til. Der er mange spil til rådighed, for eksempel kortspil, terningspil og brætspil. Så er der den 2. september kl. 14, der er der banko. Det er der på Birkehøj i Østerhornum. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Bankospil i smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold seniorer. Og søndag, nej, vi er så nået frem til onsdag den 26. august kl. 19, der er der forfatterforedrag med Lisa Andersen i Vadums Sognegård. Foredraget er gratis, og der vil blive serveret kaffe, te og kage. Søndag den 30. 8. kl. 10 er der gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Efter gudstjenesten er der information til kommende konfirmander og deres forældre om konfirmationsforberedelse. Så er der Flagenskjold Pensionistforening. De har den 4. september, fredag den 4. september kl. 19.30, der er der danseaften. Og torsdag den 17. september kl. 12, der er der spist sammen med efterfølgende dans kl. 12.00. Og torsdag den 3. september kl. 13.30, der er der bankospil, og det er jo i smeden i Flagenskjold. Jesmark Pensionistforening, de har mandagspsykiatri, det er så for sent, for det er jo i dag. Men er ikke spil krolf på onsdag fra 13 til 15 på baneren på Stadionvej 9 i Kås. Og mandag den 31. der kan I spille banko, og det foregår kl. 14 på Kås Plejecenter. Alt muligt mand søges til have i overlade. Nærmere oplysninger, så ring og hør 21 29 85 19. Kræmmerhuset i Kås, et reol og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og når du så er kommet ind i Kræmmerhuset, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB, garn, viking og grov handmade. Vi har det mest i tilbehør. Vi er åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Kig ind til os i Langgade 8 i Kås per Pandrup. Er dit fjernsyn gået i udu? Vil det ikke, som du vil mere? Er det blevet for gammel? Ja, det kan være mange årsager. Men husk, at når du køber tv hos Lyd og Billede i Vosko, så kan tv købes med All Inclusive-pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager de gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vosko på 98 29 40 21. Så kan du få et rigtig godt tilbud med All Inclusive. Og når vi kommer ud med fjernsynet, ja, så kan vi jo også kigge på radioen, hvis du skulle have nogle problemer med den. Eller hvis du har nogle spørgsmål med hensyn til at komme til at streame, når nu du har fået et nyt tv. Det kan vi også være behjælpelige med. Gør et godt køb. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er fine ting i møbler, porcelæn, tøj, malerier og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring og aftale tid på 98 66 44 66 i åbningstiden, som er hverdage fra 10 til 17 og lørdage fra 10 til 13. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25 for yderligere information. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag. Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogle gange vi lukker.
2: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
1: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
2: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
1: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
2: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til Sparkøbmanden.
1: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til Spar.
2: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
0: Ja, det gik nok lige stærkt nok, da jeg fik oplyst til Jan og Ivan med bingo-revensteren, men det kan vi da ret på. Hovedsagen det er, at I får de rigtige beløb. En række i ekstra spille, den udløser 700 kroner. To rækker, de udløser 1400 kroner. Og tre rækker, altså pladen fuld, de udløser 1700 kroner. Altså 700, 1400 og 1700 kroner. De 300 oven i den normale gevinste i de normale spil, de står ved magt. Og så ved jeg ikke lige, hvad der er sket. Vi går altså først på kl. 17 om fredagen. Men det er nok ikke det store problem. Beklager, men det kan ske i skyndingen, at man laver fejl. Så skal vi have tre stykker musik, der er blevet vundet i quiz. Og det er Jens, der har vundet tre stykker musik i, ja, det var vist i søndagsquiz, ja. Og Jens, du er helt pjatte med Stik mig en øl. Der har der også været god brug for det i den her varme og den her sommer. Det er med Carl Petter. Derefter så kommer mit navn af Jonas, nej, han hedder Jonas Vingergaard, og det er med Jens Lindby. Og så skal du høre Bamse med Mit Livs Madonna. Og vi siger dig tillykke med gevinsten til dig.

Vi fik lige her tre stykker musik, som du havde vundet. Og det kan jeg godt se nu, da jeg kom til at kigge ordentligt på sedlen, at til dem skulle du faktisk først have haft mellem 21 og 22. Men ved du hvad, det er som mænd slet ikke så slemt, fordi vi tager da bare og spiller dem igen der. Så skulle du ikke have hørt dem nu, så skal du nok komme til at høre dem. Og den sidste nyhed, jeg har fra den sidste uge, det er Stor Restrup Herregård, der slog dørene op til herregårdenes dag. Og det er fjerde gang, de slog dørene op. Bag arrangementet står gamle Estrups Danmarks Herregårdsmuseum, men det er helt op til de enkelte herregårde, om de vil. I år deltager 54 herregårde, eller deltog 54 herregårde i arrangementer. Og på Store Restrup Herregård, der er næste generation, Gustav Lockdam, sammen med byhistoriefortæller Ville Kær, der tager imod gæsterne og viser frem. Store Restrup Herregård, den kan føres helt tilbage til middelalderen, og var i 1600-tallet en af de største herregårde i landet. I 1865 kom herregården til Levetsau-slægten, og det var herunder, den nuværende hovedbygning blev ophørt i 1723. Omkring år 1900, der blev jorden udstykket til ca. 50 husmandsbrug, og i den forbindelse så blev Restrup Herregård omdannet til husmandsskole, friskole og andelsmejeri. Og blev dermed et væsentligt element i andelsbevægelsen og byen Store Restrups tilblivelse. I 1966 der blev det til Store Restrup Højskole, og der var Christen Elbæk forstander og tidligere politiker, og vores søn, nu tidligere politiker, Uffe Elbæk fra Alternativ, var omkring 12 år, da familien flyttede ind. Økonomien skrantede, og i 1990 var den endegyldig slut med Rød Højskole, og det endte i konkurs og lukken. Herefter så overtog familien Lockdam stedet og ændrede stedet til Herregårds Hotel og Restaurant. Konceptet det var at bevare de historiske bygninger og dermed kulturen. Da bygningerne er fredet under opsyn af blandt andet Nationalmuseet, er det ofte forbundet med stort besvær og kræver store ressourcer at vedligeholde og forbedre stedet. Så huset kan leve op til de krav om et moderne og tidssvarende hotel og restaurant. Men med flid og dygtighed har familien nu gennem snart 40 år formået at bevare kulturarven, samtidig med at huset altid står åbent for gæster og ikke blot altså det kan bruges og ikke blot fremstår som et museum. Huset Emma, der også er gode historier. I riddersalen, der i dag er flot restaureret og kan huse næsten 100 gæster til fester og konferencer, der kunne Gustav Lockdam og Ville Kær fortælle flere spændende historier, der også illustrerer den store opgave, det er at overtage og vedligeholde et så gammelt sted. Sammen med Kokkedal Slot, Sofiendal, Gus, Vedholm Slot, Soundhus og Gamle Rå udgør Store Restrup Herregård til sammen danske slotshoteller. Det er i dag en velfungerende virksomhed. Som nævnt er anden generation, nemlig sønnen Gustav Lockdam, i færd med at overtage flere og flere opgaver, og han har arbejdet til daglig på koncernens kontor i Store Restrup Herregård, der stadig er privat bolig for Anna Gorm Lockdam samt Gustav. Mange gæster lader ved arrangementet vejen forbi, og der har været stor interesse for at kigge indenfor på Store Restrup Herregård og flere andre af familiens herregårde. Og de her nyheder fra den forgangne uge, jeg har bragt her, ja, det har så været taget fra Nibe Avis. Så skal I læse hele historien, så skal I have fat i Nibe Avis. Nu skal vi høre Erik Balk. Og det er simpelthen, fordi jeg synes, det er lang tid siden, vi har hørt det nummer. Han kom jo frem
med nummeret Gitte, Gitte, Gitte. Og det skal vi høre her.

Unidos e pro rádio Benito. Rádio Estação é

0: aftes. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Og det sidste nummer, vi skal høre, inden vi går over i det næste program, det er faktisk for at gøre, ja, lidt reklame for vores gæst på søndag på radioens fødselsdag, nemlig Anders Kragelund. Og det her nummer, ja, det klarer sig jo rigtig, rigtig godt på Danstuppen. Så skal vi ikke lige have igen lytte med ud, hvor kraven er landet.

Og med det, disse toner, ja, så er jeg gået over i programmet for ord. En blanding af tyske og instrumentale toner. Og din studievært, det er stadig Bente. Jeg lægger ud med Ole Stenen med From a Distance. Og derefter så kommer Mark Pirker med deres ultimative Mark Pirker hitmedley. Og jeg vil skynde mig at sige, at jeg er ikke 100% sikker på, om den er instrumental. Det må vi vente og høre.

Vi hørte her Henrik Dahl med et Squaredance medley, og derefter Helmut und die Dominos med Allermann medley.

Vi hørte her et Gianni medley, instrumental medley, og derefter Acarina med Ich will dich spüren. Og

Vi hørte her Royal Philharmonic Orchestra med Take Me Home, og derefter Sieben Deluxe med Einfach Wünschen. Og med det, ja, så er jeg jo sådan set, vi er jo kommet hen til, hvor jeg skal til at sige tak for i dag. Det gør jeg med James Last i et medley, og derefter så kommer Tony Marshall. Det er ligeledes et medley, et hitmix. Og til sidst Kirmesmusikanten med Grüß an Kiel. Og med det vil jeg gerne sige tak for i dag.

Ja, som I kan høre, så har I fået ny vært bag mikrofonen, og det var selvfølgelig Janni, som I kan høre på violinen. Og jeg vil sige tak til bandet for at sidste par timers underholdning, og selvfølgelig velkommen her på Radio Nibin 19, hvis I lige har stillet ind. Den første time her, det kommer til at foregå ja, omkring det nye musik, vi har fået ind her på radioen, og den sidste time, der er... Ja, der er det bare aftenradio. Og så er der lige lidt information omkring, hvad hedder den her uges sendetider. Der er lidt ændringer i den, fordi vi er gået ind i vores fødselsdagsuge. Det vil sige, der er ikke nogen middagsprogrammer i den her uge. Til gengæld så sender vi onsdag fra... Nej, tirsdag i morgen fra kl. 18 til 22. Og det gør vi også onsdag, og det er fra 18 til 22. Og der starter vi også vores... Banko op igen her efter sommerpausen. Og der har vi jo også vores store fødselsdagsspil. Og der kommer også lidt information omkring det her lidt senere. Ellers så er der også ude på de sociale medier, der er der også lige blevet lagt videoer op omkring hvordan og hvorledes. Og torsdag, der starter vi, der er jo så heller ikke nogen middagsprogrammer, men til gengæld så starter vi fra kl. 17 til 22. Og fredag, der sender vi også fra 17, men der er det så til midnat. Og ja, så sender vi ellers hele weekenden, undtagen lørdag fra 13 til 16. Og lad os så komme i gang med musikken. Det bliver først Augusta Schackinger med Smilehuller, og derefter Aiden Tierney med Rodeo.

0: Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
1: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogle gange vi lukker.
0: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
1: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
0: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
1: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
0: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner.

0: Og det er altså i form af gævekort til sparkøbmanden.
1: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vinder som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til Spar.
0: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
2: Ja, det var så Aiden Tierney med Rodeo, og før det var det August og Schackinger med Smilehuller. De næste to, vi tager, det er Anders Kravlund med Lykken finder vej, og derefter Rina May med This Is It.

Det var så Anders Kravlund med Lykken finder vej, og derefter var der Arena May med This Is It. Så kom der lige lidt information omkring bankospillet her på onsdag. Der er en fejl i, hvad hedder det, fødselsdagsjinglen, og vi tager lige først de almindelige gevinster i vores almindelige spil. I gul pulje inden for 56 opropte numre er der 1700 kroner. I blå inden for 53 opråbte numre er der også 1700 kroner. I rød pulje inden for 51 opråbte numre er der, hvad står der, 1000 kroner. Og i grøn inden for 50 opråbte numre er der også 1000 kroner i puljegevinst. Og det vil sige, oven i rækkegevinsten på 300 kroner, der får man et gavekort til sparekøbmanden her i Nibe, eller sparekøbmanden, på 300 kroner oveni, og det gør man også på puljen, og det er uanset om den udløser puljen, eller om det er efter de tilladte opråbte numre. Og så selve gevinsterne i vores fødselsdags ekstra spil, der er det en række 700 kroner, to rækker 1400 kroner, og helt pladet det er 1700 kroner, plus et gavekort oveni. Og ja, lad os se. Vi går videre med musikken. Det bliver Bo Evers med Morfar, og derefter Chris Norman med Midnight Lady.

Det var så Westlife med Your Love Amazes Me, og før det var det Don T med Kalder Verden. Så skal vi have Drømme om med Hellere Smile Lidt, og der er så Tristan Robertson med Can't Get Over You.

Vi har i dag mandag den 24. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibeniden. Vi mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og et hyggehjørne, hvor man kan sy, strikke eller hvad man har lyst til. Der er mange spil til rådighed, for eksempel kortspil, terningspil og brætspil. Så er der den 2. september kl. 14, der er der banko. Det er der på Birkehøj i Østerhornum. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Bankospil i smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold seniorer. Og søndag, nej, vi er så nået frem til onsdag den 26. august kl. 19, der er der forfatterforedrag med Lisa Andersen i Vadum Sognegård. Foredraget er gratis, og der vil blive serveret kaffe, te og kage. Søndag den 30. 8. kl. 10 er der gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Efter gudstjenesten er der information til kommende konfirmander og deres forældre om konfirmationsforberedelse. Så er der Flagenskjold Pensionistforening. De har den 4. september, fredag den 4. september kl. 19.30, der er der danseaften. Og torsdag den 17. september kl. 12, der er der spist sammen med efterfølgende dans kl. 12.00. Og torsdag den 3. september kl. 13.30, der er der bankospil, og det er jo i smeden i Flagenskjold. Jesmark Pensionistforening, de har mandagssyge, ja, det er så for sent, for det er jo i dag. Men er I kan spille krolf på onsdag fra 13 til 15 på baneren på Stadionvej 9 i Kås. Og mandag den 31. der kan I spille banko, og det foregår kl. 14 på Kås Plejecenter. Alt muligt mand søges til have i overlade. Nærmere oplysninger, så ring og hør 21 29 85 19. Kræmmerhuset i Kås, et reol og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og når du så er kommet ind i kræmmerhuset, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB, garn, viking og grov handmade. Vi har det mest i tilbehør. Vi er åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Kig ind til os i Langgade 8 i Kås per Pandrup. Er dit fjernsyn gået i udu? Vil det ikke, som du vil mere? Er det blevet for gammel? Ja, det kan være mange årsager. Men husk, at når du køber tv hos Lyd og Billede i Vosko, så kan tv købes med all-inclusive-pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager de gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vosko på 98 29 40 21. Så kan du få et rigtig godt tilbud med all-inclusive. Og når vi kommer ud med fjernsynet, ja, så kan vi jo også kigge på radioen, hvis du skulle have nogle problemer med den. Eller hvis du har nogle spørgsmål med hensyn til at komme til at streame, når nu du har fået et nyt tv. Det kan vi også være behjælpelige med. Gør et godt køb. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er fine ting i møbler, porcelæn, tøj, malerier og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring aftale tid på 98 66 44 66 i åbningstiden, som er hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25 for yderligere information. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio

0: sparkøbmanden.
1: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til Spar.
0: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
2: Ja, jeg siger tak til Bente for oplæsning og redigering af servicemeddelelser. Før servicemeddelelserne var det Rikke Mack med Illusioner, og derefter Sean Cotty med In Your Heart. Og så med til servicemeddelelserne og angående, hvad hedder det, fødselsdagsspil, der er lige lidt rettelser i, hvad hedder det, gevinstoversigten. I vores fødselsdagsspil, der er det en række 700 kroner, to rækker 1400 kroner, og en hel plade er det 1700 kroner. Og oven i de, gevinster, de 8 heldige vinder i det normale spil, vinder, så er der også et ekstra gavekort fra sparekøbmanden her i Nibe. Og det er på 300 kroner, undskyld. Ja. Og med det, så har jeg fået en seddel ind i studiet. Og det er Jens, der har vundet på quizzen. Og de tre stykker musik, Jens gerne vil høre, det er Carl Petter med Stik mig en øl. Derefter Jens Lindby med, han hedder Jonas Vingegaard. Og så Bamse med Mit livs Madonna. Og de kommer her til dig. Thank you.

Ja, Jens, det var dine tre stykker musik, du har vundet på quizzen. Det var først Carl Peter med Stik mig en øl, derefter Jens Lindby med Han hedder Jonas Vingegaard, og her til sidst var det Bamse med Mit livs Madonna. Og vi ser selvfølgelig tillykke med kvinsten herfra. De næste par stykker, jeg har fundet frem til jer, det er Dario Campeotto med Penge Penge, og derefter Imagine Dragons med Believer.

Det var Imagine Dragons med Believer, og før det var det Dario Campeotto med Penge, Penge. Så skal vi have Otto Brandenborg med Susanne, Birgitte og Hanne, og derefter de Flippers med Seid du nicht mehr der Best.

Det var så Otto Brandenborg med Susanne, Birgitte og Hanne. Og her til sidst var det De Flippers med Seid du nix mehr das Best. Så skal vi have Poul Krabbes med Sådan nogen som os, og derefter Queen med Bohemian Rhapsody.

Det var så Skipper Laks med Moin, Moin, Moin. Og derefter var det Alex Warden med Eternity. Så tager vi MD Duo med Havnefest, og derefter Rednecks med Cotton Eye Joe.

0: Cutting I do.
1: Det var så MD Duo med Havnefest, og derefter var det Rednecks med Cotton Eye Joe. Og så er det efterhånden ved at være tid til, jeg skal til at runde af. Og inden jeg løfter sløret for, hvad det sidste nummer det bliver fra min side, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio 9 på 19. Og selvfølgelig kommer der lige en oplæsning af morgendagens program. I morgen tirsdag er der ikke nogen middagsprogrammer, det vil sige, Radio Midtfjord har senderen frem til kl. 18. Og fra kl. 18 så er vi igen herover på 9 på 19. Og vi lægger ud med programmet 9 på 19 fra 18 til 19. Og fra 19 til 20 er der B-sider. Og fra kl. 20 er der quiz, så du sidder, indtil de er færdige med den. Og så resten af aftenen frem mod kl. 22, der er der aftenradio. Og ja, angående de der gavekort, man kan vinde i onsdagens bango. Og det gælder for, om, uanset om det er, hvad hedder det, fødselsdagsspillet man vinder, eller i det almindelige spil man vinder gavekortene på, så bliver de ikke sendt. Man skal komme herned på Priagade nummer 8 i kontorets åbningstid og afhente dem her. Og det har noget med postvæsenet og sådan nogle ting at gøre. Ja. Og husk, I kan selvfølgelig også finde os på Facebook, Instagram og TikTok og vores hjemmeside www.9v19. Og derinde, der kan man selvfølgelig livestream direkte fra siden af. Man kan følge med i Danstoppen den her uge og foregående ugers Danstopper og mange andre ting. Og der er selvfølgelig også en e-mail direkte til mig. Den hedder jj@9v19.dk. Og der kan man stille spørgsmål, ris, ros og andre ting, der vedrører radioen. Og har man lyst til at få en rundvisning hernede på radioen, høre mere om eventuelt at blive radiovært, så kan jeg også anbefale, at man kommer ned i kontorets åbningstid, eller ringer i kontorets åbningstid på 98 35 32 22 og hører nærmere. Men ellers, så vil jeg sige tak for nu, og den sidste nummer, jeg vil slutte af med, det bliver Trollerik med godnatsangen. Tak for nu.